nej náha je nikjani, pori ne simeni kisikat. Ina čaki pesko nani rakenu nini nahi náha. Kaikki keimeni pe materiaani nettää.